стоїть. Ніком другом зустрічу брої, більше нісмо ми благословені. Чоловік заплетна попута, а ідите, казалута,